0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Tänä perjantaina Kankaanpäässä miesten ykköspesiksen paikalliskamppailu. Kama, Ulvilan pesäveikot. Ottelu isäntänä Lennu. Siis tule näe ja koe kiihkeä ottelutunnelma. Kankaanpäässä. Perjantaina kello 18.
2: Maailma näyttää paremmalta jäätelökädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
3: Sunnuntaina Tammelassa kello 15. Ilves FC Lahti. Ottelussa teemana Mansero. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
4: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
5: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
2: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
1: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
2: Tule tutustumaan.
3: Lomakauden paras lounaspöytä on katettuna ravintola Vanha Brankkarin tyylikkäässä miljöössä Parkanossa. Monipuolinen ja maittava kesälounas tarjolla arkisin 11.15 ja lauantaisin 12.15. A la carte ja lasitettu terassi kutsuvat viihtymään heinäkuussa torstaista sunnuntaihin. Aukioloajat ja pöytävaraukset vanhabrankkari.fi. Vanha Brankkari. Kesän makuja ja tunnelmaa. Vain 300 metriä Kolmostieltä.
4: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Mieltä saat sähkötarvikkeet johdossa kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset syyvät ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu yhdessä Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Tänä perjantaina Kankaan päässä miesten ykköspesiksen paikalliskamppailu. Kama, Ulvilan pesäveikot. Ottelu isäntänä Lennu. Siis tule näe ja koe kiihkeä ottelutunnelma. Kankaan päässä. Perjantaina kello 18.
2: Lomakauden paras lounaspöytä on katettuna ravintola Vanha Brankkarin tyylikkäässä miljöössä Parkanossa. Monipuolinen ja maittava kesälounas tarjolla arkisin 11.15 ja lauantaisin 12.15. A la carte ja lasitettu terassi kutsuvat viihtymään heinäkuussa torstaista sunnuntaihin. Aukioloajat ja pöytävaraukset vanhabrankkari.fi. Vanha Brankkari. Kesän makuja ja tunnelmaa. Vain 300 metriä Kolmostieltä.
3: Tampere Unitedin kausi ykkösessä jatkuu perjantaina kello 19 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita Turusta. Vastaan tulee FC Interin reservijoukkue. Liput ennakkoon lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: yhteistyössä. Suomen parhaaksi valittu City Market Linnainmaa palvelee kesällä yhtä hyvin kuin muinakin vuoden aikoina. Verkkokaupastakin saat kaiken, mitä kesäsi tarvitset. Tampereen seudun mukavin iso kauppa. Sekä keskustan tunnelmallinen ruokaravintola 2H+K hemmottelee herkkusuita heinäkuussakin ja laajenee kuun lopulla myös kaksion olohuoneella, jossa iltaa voi jatkaa vaikka erilaisten kuohuvien juomien parissa. Ja Vileniuksen pullapuolista kauppahallin keskikäytävältä niin makeat kuin suolaisetkin oman leipoman suussa sulavat leivonnaiset ja samoja nannaherkkuja saat myös Tammelan torilta. Pullapuoti Vilenius.
1: Tamperekieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Jaha, morjettonki.
3: Moro.
2: Asfalttihommat, kukaan turhaa semmosia laittaa. Viime viikolla tehdyn työpaikkaseurantatutkimuksen mukaan tällä yliopiston apteekin hajamielisellä roviisorilla oli useampana aamuna töihin tullessa roskapussi kädessä sekä kenkät ihan täysin eri paria ja monta kertaa jompi kumpi vie väärässä jalassakin.
3: Niin.
2: On se kyllä hajamielinen kaveri.
3: Ennen vanhaan huumerikolliset pantiin rautoihin ja passitettiin vankilaan. Nykyään niistä leivotaan sankareita ja tehdään TV-ohjelmia. Niin kuin nyt yhdestäkin nilkistä. Ökyrikkaan ponssarin poika, joka ei ole päivääkään tehnyt rehellistä työtä. Kohta varmaan Tampereen kaupunki lahjoittaa sille tonti.
2: Olokkone on pari viime vuoden mittaan ihan vaan itsekseen monistakin eri lähteistä opetellut tietää ja tunteen kaiken esimerkiksi tiltalteista ja talitinteistä. No, eihän se siitä mitään palkkaa mistään saa, mutta voi elevistellä tuo pitki ja käyttää itsestään komeeta titteliä ornitologia riletantti.
3: Joo.
2: Se on oikein ornitologia.
3: Ja sitten vähän urheilua. Entinen jääkiekkoilija ja jääkiekkoerotuomari Hannu Henrikssonni. Joo, jonkin aikaa harrastanut riatlonia.
2: Näin on.
3: Niinkin mukaan on hienoa, kun nyt voi yhden urheilulajien asemasta olla huono yhtä aikaa kolmessa lajissa.
2: Jostakin Lassila-Tikanojan paalaimesta oli löytynyt jonkun ammattikorkeakoululaisen kotiaine, missä yhteenvetona ja loppukaneettina oli kirjoitettuna, että boileri on paitsi se yleensä kellarissa oleva pirun iso tankki, mistä tulee kuumaa raanavettä, niin myös se 700 € tuunatun auton etupuskurin alla oleva ihan liika lähelle maata ylettyvä täysin tarpeeton muovihelma ja häripätin, mikä halkee ja rikkuu heti ekalla reissulla mökille mennessä.
3: Boileri.
2: Boileri. No niin, ne oli siinä, se on moro.
3: Onnettomuus.
1: Yhteistyössä Tampereen mukavin isokauppa, Suomen parhaaksi citymarketiksikin valittu Linnainmaan citymarket. Melkein kaikkea löytyy kotiin ja mökille, lihaa ja perunoita ynnä muita virvokkeita Linnainmaan sittarista. Ja ravintola 2 huonetta ja keittiö, Aleksanterinkatu 33. Herrat Höökki ja Viikki osaavan henkilökunnan kerran pitävät huolen täydellisestä ruokahetkestä. Niin ja loppukuusta avataan kuohujuomapitoinen kaksion olohuone sekä taatusti uunituoreita suolaisia, makeita, rukiisia, vehnäsiä, monenmoisia leipomuksia suoraan alakerran leipomosta. Pullapuoti Vilenius, kauppahalli ja Tammelan tori. Sieltä löytyy myös sievää rievää. Ja markkinointiyhteistyö tämän ohjelman yhteydessä on kustannustehokasta myynnin edistämistä. Mortonki.fi

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
2: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
1: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
2: Tule tutustumaan.
3: Seppo!
4: Mitä?
3: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
4: Siltähän nämä näyttää, ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
3: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
4: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.

0: Tänä perjantaina Kankaanpäässä miesten ykköspesiksen paikalliskamppailu. Kama, Ulvilan pesäveikot. Ottelu isäntänä Lennu. Siis tule näe ja koe kiihkeä ottelutunnelma. Kankaanpäässä. Perjantaina kello 18.
1: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Radio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Suomen lentokenttien matkustajamäärä kasvoi viime vuodesta. Kesäkuussa Helsinki-Vantaan lentoaseman kautta lensi noin 1,7 miljoonaa ja muiden kotimaiden lentoasemien kautta yhteensä 188 000 matkustajaa. Viime vuoden kesäkuuhun verrattuna matkustajamäärät olivat kotimaan lentoasemilla 5% suuremmat. Tampere-Pirkkalan lentoasemalla matkustajamäärä kuitenkin pieneni vuoden takaisesta lähes 14 000, ollen nyt reilut 13 100 matkustajaa. Suomalaisen tutkimuksen mukaan peltojen fosforikuormitusta voitaisiin vähentää selvästi nykyistä laajemmin. Luonnonvarakeskuksen kokoama tutkimusyhteenveto suosittelee, että nykyinen kipsinlevitysmalli laajennetaan koskemaan myös kierrätysrakennekalkkia ja maanparannuskuituja. Yli 40 suomalaisen tutkimuksen perusteella aineet voivat vähentää savipeltojen eroosion mukana vesistöihin kulkeutuvaa fosforia useita kymmeniä prosentteja. Kipsi osoittautui tehokkaimmaksi keinoksi, mutta se ei sovellu kaikille pelloille. Tutkijoiden mukaan keskitetysti järjestetty levitys olisi kustannustehokkain tapa vähentää maatalouden vesistökuormitusta. Selvityksen tilasi ympäristöministeriö. Pirkkalassa Isonmäentien liikenneturvallisuuden parannuskohteiden rakentaminen on alkamassa. Jalkakäytävää jatketaan kadun pohjoispuolella kääntöpaikalle asti. Nykyinen hidaste- ja ylityspaikka muutetaan korotetuksi suojatieksi ja aluetta jäsennellään selkeämmäksi reunatuella. Toinen suojatie sijoitetaan ennen kääntöpaikkaa. Pysäköinti ohjataan kadun pohjoispuolelle ajoradan suuntaisesti jalkakäytävän viereen, muuten pysäköintialueella kielletään. Rakentamistöiden aikana alueen pysäköintimahdollisuudet pienenevät asteittain ja ovat hetkittäin myös kokonaan poissa käytöstä. Esimerkiksi asfaltointipäällystystöiden ajan. Töiden aikana suositellaan hyödyntämään muita lähialueen pysäköintimahdollisuuksia. Työt valmistuvat 14. elokuuta mennessä. Honkajoella vihitään lauantaina käyttöön uusi torialue markkinoiden yhteydessä. Yli 600 000 euron hanke on rahoitettu pääosin EU:n oikeudenmukaisen siirtymän rahastosta eli JTF:stä. Hanke sai alkunsa Honkajoen yrittäjien ideasta. Kankaanpään kaupunki valmisteli rahoitushakemuksen yhdessä yrittäjien kanssa. Uuden torialueen tavoitteena on lisätä tapahtumia, tukea yrittäjyyttä ja vahvistaa alueen yhteisöllisyyttä. Hanketta pidetään esimerkkinä siitä, miten EU:n rakennemuutosrahoituksella pyritään luomaan uutta elinvoimaa suomalaisille maaseutualueille. Jalkapallon UEFA:n konferenssiliigan karsintoja tänään Islannissa jatkava Ilves kertoo solmineensa jälleen kaksi pelaajasopimusta. Sunnuntaina 19 vuotta täyttävä Hamidou Coulibaly on pelipaikaltaan keskushyökkääjä. 19-vuotias puolustaja Frank Kouakou on pelannut sekä keskuspuolustajana että vasempana laitapuolustajana. Kaksikko siirtyy Ilvekseen norsunluurannikolta JMG Akatemiasta, jonka kanssa Ilves aloitti yhteistyön tänä vuonna. Coulibaly ja Kouakou saapuvat Tampereelle loppuviikosta ja liittyvät heti Ilveksen edustusjoukkueen harjoitusvahvuuteen.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on tänään enimmäkseen pilvistä ja paikoin saatetaan saada jokunen sadekuuro. Myös ukkoskuuroja saattaa esiintyä. Lämpötila on hieman alle 20 astetta. Pohjoisen ja Luoteen väliltä käy heikko tai kohtalainen tuuli.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Tampere Unitedin kausi ykkösessä jatkuu perjantaina kello 19 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita Turusta. Vastaan tulee FC Interin reservijoukkue. Liput ennakkoon lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.

0: Suomen automuseo Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
1: Bosch Car Service Ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Automerkistä riippumatta. Ritariauto. Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
2: Sunnuntaina Tammelassa kello 15. Ilves FC Lahti. Ottelussa teemana Mansero. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
3: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
4: Tampereen kiekkoradio. Manse kiekon koti.

0: Sunnuntaina Tammelassa kello 15. Ilves FC Lahti. Ottelussa teemana Mansero. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
1: Tampere Unitedin kausi ykkösessä jatkuu perjantaina kello 19 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita Turusta. Vastaan tulee FC Interin reservijoukkue.

0: Radio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Suomen lentokenttien matkustajamäärä kasvoi viime vuodesta. Kesäkuussa Helsinki-Vantaan lentoaseman kautta lensi noin 1,7 miljoonaa ja muiden kotimaiden lentoasemien kautta yhteensä 188 000 matkustajaa. Viime vuoden kesäkuuhun verrattuna matkustajamäärät olivat kotimaan lentoasemilla 5% suuremmat. Tampere-Pirkkalan lentoasemalla matkustajamäärä kuitenkin pieneni vuoden takaisesta lähes 14 000, ollen nyt reilut 13 100 matkustajaa. Suomalaisen tutkimuksen mukaan peltojen fosforikuormitusta voitaisiin vähentää selvästi nykyistä laajemmin. Luonnonvarakeskuksen kokoama tutkimusyhteenveto suosittelee, että nykyinen kipsinlevitysmalli laajennetaan koskemaan myös kierrätysrakennekalkkia ja maanparannuskuituja. Yli 40 suomalaisen tutkimuksen perusteella aineet voivat vähentää savipeltojen eroosion mukana vesistöihin kulkeutuvaa fosforia useita 10%. Kipsi osoittautui tehokkaimmaksi keinoksi, mutta se ei sovellu kaikille pelloille. Tutkijoiden mukaan keskitetysti järjestetty levitys olisi kustannustehokkain tapa vähentää maatalouden vesistökuormitusta. Selvityksen tilasi ympäristöministeriö. Pirkkalassa Isonmäentien liikenneturvallisuuden parannuskohteiden rakentaminen on alkamassa. Jalkakäytävää jatketaan kadun pohjoispuolella kääntöpaikalle asti. Nykyinen hidaste- ja ylityspaikka muutetaan korotetuksi suojatieksi ja aluetta jäsennellään selkeämmäksi reunatuella. Toinen suojatie sijoitetaan ennen kääntöpaikkaa. Pysäköinti ohjataan kadun pohjoispuolelle ajoradan suuntaisesti jalkakäytävän viereen, muuten pysäköintialueella kielletään. Rakentamistöiden aikana alueen pysäköintimahdollisuudet pienenevät asteittain ja ovat hetkittäin myös kokonaan poissa käytöstä. Esimerkiksi asfaltointipäällystystöiden ajan. Töiden aikana suositellaan hyödyntämään muita lähialueen pysäköintimahdollisuuksia. Työt valmistuvat 14. elokuuta mennessä. Honkajoella vihitään lauantaina käyttöön uusi torialue markkinoiden yhteydessä. Yli 600 000 euron hanke on rahoitettu pääosin EU:n oikeudenmukaisen siirtymän rahastosta eli JTF:stä. Hanke sai alkunsa Honkajoen yrittäjien ideasta. Kankaanpään kaupunki valmisteli rahoitushakemuksen yhdessä yrittäjien kanssa. Uuden torialueen tavoitteena on lisätä tapahtumia, tukea yrittäjyyttä ja vahvistaa alueen yhteisöllisyyttä. Hanketta pidetään esimerkkinä siitä, miten EU:n rakennemuutosrahoituksella pyritään luomaan uutta elinvoimaa suomalaisille maaseutualueille. Jalkapallon UEFA:n konferenssiliigan karsintoja tänään Islannissa jatkava Ilves kertoo solmineensa jälleen kaksi pelaajasopimusta. Sunnuntaina 19 vuotta täyttävä Hamidou Coulibaly on pelipaikaltaan keskushyökkääjä. 19-vuotias puolustaja Frank Kouakou on pelannut sekä keskuspuolustajana että vasempana laitapuolustajana. Kaksikko siirtyy Ilvekseen norsunluurannikolta JMG Akatemiasta, jonka kanssa Ilves aloitti yhteistyön tänä vuonna. Coulibaly ja Kouakou saapuvat Tampereelle loppuviikosta ja liittyvät heti Ilveksen edustusjoukkueen harjoitusvahvuuteen.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on tänään enimmäkseen pilvistä ja paikoin saatetaan saada jokunen sadekuuro. Myös ukkoskuuroja saattaa esiintyä. Lämpötila on hieman alle 20 astetta. Pohjoisen ja Luoteen väliltä käy heikko tai kohtalainen tuuli.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Maailma näyttää paremmalta jäätelökädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
2: Tampere Unitedin kausi ykkösessä jatkuu perjantaina kello 19 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita Turusta. Vastaan tulee FC Interin reservijoukkue. Liput ennakkoon lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
3: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
4: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
3: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
4: Tule tutustumaan.
5: Tänä perjantaina Kankaanpäässä miesten ykköspesiksen paikalliskamppailu. Kama, Ulvilan pesäveikot. Ottelu isäntänä Lennu. Siis tule näin ja koe kiihkeä ottelutunnelma. Kankaanpäässä. Perjantaina kello 18.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio. Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdossa kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimuista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu 1 Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereensahko.fi.
1: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
2: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
3: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
2: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
3: Tule tutustumaan.
4: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
0: Tampereen kiekkoradio, Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio. Pyöritämme rokkikiekkoja.
1: First 21, it's a criminal ride.

0: Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Suomen yrittäjät vaatii muutoksia hallituksen valmistelemaan yrittäjien eläkejärjestelmän eli YELin uudistukseen. Järjestön mukaan yrittäjän mahdollisuus valita vakuutuksen perusteeksi ansiotulot on oikea suunta, mutta esitetty malli perustuu vanhoihin verotustietoihin eikä reaaliaikaisiin tuloihin. Suomen yrittäjien mukaan uudistuksessa pitäisi hyödyntää ajantasaisia tulotietoja ja korjata myös eläkeyhtiöiden käyttämän työtulolaskurin ongelmat. Järjestö vaatii, että työtulon määräytymisen perusteet tehdään nykyistä läpinäkyvämmiksi. Hallituksen esitys yrittäjien eläkejärjestelmän uudistamisesta on parhaillaan lausuntokierroksella. Nysse tiedottaa, että sen mobiilipalvelussa on ilmennyt tänä aamuna häiriö, minkä vuoksi Nysse mobiilissa ei voi valita maksutapaa eikä täten ostaa lippuja. Häiriön syytä selvitellään. Nysse mobiili pyritään korjaamaan mahdollisimman pian. Tampereen ratikan Pirkkalan Linnainmaa-raitiotien rakentamisessa on saavutettu uusi vaihe. Tällä viikolla raitiotiekiskot asennettiin Härmälänojan sillalle Tampereen ja Pirkkalan kuntarajalle, joten rata ylittää nyt virallisesti kuntarajan. Härmälänojan silta avataan autoille sekä jalankulkijoille ja pyöräilijöille syyskuun aikana. Raitiovaunut alkavat käyttää siltaa vuonna 2028. Pirkkala-Linnainmaa-raitiotien rakentamisesta arvioidaan olevan tämän vuoden lopussa valmiina noin 2/3. Ratikkaliikenteen on määrä alkaa Sorinaukion ja Partolan välillä elokuussa 2028. Hämeen partiopiirin kesän suurin partioleiri Ilves 26 alkaa tänään Evolla. Heinäkuun loppuun jatkuva leiri kokoaa noin 3700 partiolaista ja partioon tutustujaa. Tämän vuoden teemana on vaikuttaminen. Leiriläiset pääsevät harjoittelemaan yhteiskunnallista osallistumista, muun muassa äänestysten, työpajojen ja Suomen punaisen ristin järjestämän roolipelin avulla. Yhteistyössä Tampereen kaupunkiseudun kanssa nuoret ideoivat myös tulevaisuuden kaupunkia vuodelle 2056. Ideoita hyödynnetään alueen tulevaisuussuunnittelussa.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on tänään enimmäkseen pilvistä ja paikoin saatetaan saada jokunen sadekuuro. Myös ukkoskuuroja saattaa esiintyä. Lämpötila on hieman alle 20 astetta. Pohjoisen ja Luoteen väliltä käy heikko tai kohtalainen tuuli.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Maailma näyttää paremmalta jäätelökädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
2: Sunnuntaina Tammelassa kello 15. Ilves FC Lahti. Ottelussa teemana Mansero. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
3: Tänä perjantaina Kankaanpäässä miesten ykköspesiksen paikalliskamppailu. Kama, Ulvilan pesäveikot. Ottelu isäntänä Lennu. Siis tule näin ja koe kiihkeä ottelutunnelma. Kankaanpäässä. Perjantaina kello 18.
4: Seppo!
5: Mitä?
4: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
5: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
4: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
5: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Lilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
6: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Tampere Unitedin kausi ykkösessä jatkuu perjantaina kello 19 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita Turusta. Vastaan tulee FC Interin reservijoukkue. Liput ennakkoon lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
2: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
3: Sunnuntaina Tammelassa kello 15. Ilves FC Lahti. Ottelussa teemana Mansero. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
4: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.
5: Wanna be young the rest of my life. Never say no, try anything.

0: Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Suomen yrittäjät vaatii muutoksia hallituksen valmistelemaan yrittäjien eläkejärjestelmän eli YELin uudistukseen. Järjestön mukaan yrittäjän mahdollisuus valita vakuutuksen perusteeksi ansiotulot on oikea suunta, mutta esitetty malli perustuu vanhoihin verotustietoihin eikä reaaliaikaisiin tuloihin. Suomen yrittäjien mukaan uudistuksessa pitäisi hyödyntää ajantasaisia tulotietoja ja korjata myös eläkeyhtiöiden käyttämän työtulolaskurin ongelmat. Järjestö vaatii, että työtulon määräytymisen perusteet tehdään nykyistä läpinäkyvämmiksi. Hallituksen esitys yrittäjien eläkejärjestelmän uudistamisesta on parhaillaan lausuntokierroksella. Nysse tiedottaa, että sen mobiilipalvelussa on ilmennyt tänä aamuna häiriö, minkä vuoksi Nysse mobiilissa ei voi valita maksutapaa eikä täten ostaa lippuja. Häiriön syytä selvitellään. Nysse mobiili pyritään korjaamaan mahdollisimman pian. Tampereen ratikan Pirkkala Linnainmaa raitiotien rakentamisessa on saavutettu uusi vaihe. Tällä viikolla raitiotiekiskot asennettiin Härmälänojan sillalle Tampereen ja Pirkkalan kuntarajalle, joten rata ylittää nyt virallisesti kuntarajan. Härmälänojan silta avataan autoille sekä jalankulkijoille ja pyöräilijöille syyskuun aikana. Raitiovaunut alkavat käyttää siltaa vuonna 2028. Pirkkala-Linnainmaa raitiotien rakentamisesta arvioidaan olevan tämän vuoden lopussa valmiina noin 2/3. Ratikkaliikenteen on määrä alkaa Sorin aukion ja Partolan välillä elokuussa 2028. Hämeen partiopiirin kesän suurin partioleiri Ilves 26 alkaa tänään Evolla. Heinäkuun loppuun jatkuva leiri kokoaa noin 3700 partiolaista ja partioon tutustujaa. Tämän vuoden teemana on vaikuttaminen. Leiriläiset pääsevät harjoittelemaan yhteiskunnallista osallistumista, muun muassa äänestysten, työpajojen ja Suomen punaisen ristin järjestämän roolipelin avulla. Yhteistyössä Tampereen kaupunkiseudun kanssa nuoret ideoivat myös tulevaisuuden kaupunkia vuodelle 2056. Ideoita hyödynnetään alueen tulevaisuussuunnittelussa.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on tänään enimmäkseen pilvistä ja paikoin saatetaan saada jokunen sadekuuro. Myös ukkoskuuroja saattaa esiintyä. Lämpötila on hieman alle 20 astetta. Pohjoisen ja Luoteen väliltä käy heikko tai kohtalainen tuuli.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
2: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
3: Maailma näyttää paremmalta jäätelö kädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
4: Lomakauden paras lounaspöytä on katettuna ravintola Vanha Brankkarin tyylikkäässä miljöössä Parkanossa. Monipuolinen ja maittava kesälounas tarjolla arkisin 11.15 ja lauantaisin 12.15. A la carte ja lasitettu terassi kutsuvat viihtymään heinäkuussa torstaista sunnuntaihin. Aukioloajat ja pöytävaraukset vanhabrankkari.fi. Vanha Brankkari. Kesän makuja ja tunnelmaa. Vain 300 metriä Kolmostieltä.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
2: Sunnuntaina Tammelassa kello 15. Ilves FC Lahti. Ottelussa teemana Manse Rock. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
3: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
4: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeilla ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
3: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
4: Tule tutustumaan.
0: Tampereen kiekkoradio. Manse Kiekon koti.

Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereella 89.0 ja kaikkialla kiekkoradio.fi. 1, 2, 1, 2, 3.

0: Verkkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Suomen yrittäjät vaatii muutoksia hallituksen valmistelemaan yrittäjien eläkejärjestelmän eli YELin uudistukseen. Järjestön mukaan yrittäjän mahdollisuus valita vakuutuksen perusteeksi ansiotulot on oikea suunta, mutta esitetty malli perustuu vanhoihin verotustietoihin eikä reaaliaikaisiin tuloihin. Suomen yrittäjien mukaan uudistuksessa pitäisi hyödyntää ajantasaisia tulotietoja ja korjata myös eläkeyhtiöiden käyttämän työtulolaskurin ongelmat. Järjestö vaatii, että työtulon määräytymisen perusteet tehdään nykyistä läpinäkyvämmiksi. Hallituksen esitys yrittäjien eläkejärjestelmän uudistamisesta on parhaillaan lausuntokierroksella. Nysse tiedottaa, että sen mobiilipalvelussa on ilmennyt tänä aamuna häiriö, minkä vuoksi Nysse mobiilissa ei voi valita maksutapaa eikä täten ostaa lippuja. Häiriön syytä selvitellään. Nysse mobiili pyritään korjaamaan mahdollisimman pian. Tampereen ratikan Pirkkala-Linnainmaa-raitiotien rakentamisessa on saavutettu uusi vaihe. Tällä viikolla raitiotiekiskot asennettiin Härmälänojan sillalle Tampereen ja Pirkkalan kuntarajalle, joten rata ylittää nyt virallisesti kuntarajan. Härmälänojan silta avataan autoille sekä jalankulkijoille ja pyöräilijöille syyskuun aikana. Raitiovaunut alkavat käyttää siltaa vuonna 2028. Pirkkala-Linnainmaa-raitiotien rakentamisesta arvioidaan olevan tämän vuoden lopussa valmiina noin 2/3. Ratikkaliikenteen on määrä alkaa Sorinaukion ja Partolan välillä elokuussa 2028. Hämeen partiopiirin kesän suurin partioleiri Ilves 26 alkaa tänään Evolla. Heinäkuun loppuun jatkuva leiri kokoaa noin 3700 partiolaista ja partioon tutustujaa. Tämän vuoden teemana on vaikuttaminen. Leiriläiset pääsevät harjoittelemaan yhteiskunnallista osallistumista, muun muassa äänestysten, työpajojen ja Suomen Punaisen Ristin järjestämän roolipelin avulla. Yhteistyössä Tampereen kaupunkiseudun kanssa nuoret ideoivat myös tulevaisuuden kaupunkia vuodelle 2056. Ideoita hyödynnetään alueen tulevaisuussuunnittelussa.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on tänään enimmäkseen pilvistä ja paikoin saatetaan saada jokunen sadekuuro. Myös ukkoskuuroja saattaa esiintyä. Lämpötila on hieman alle 20 astetta. Pohjoisen ja Luoteen väliltä käy heikko tai kohtalainen tuuli.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Sunnuntaina Tammelassa kello 15. Ilves FC Lahti. Ottelussa teemana Mansero. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
2: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
3: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
4: Tänä perjantaina Kankaanpäässä miesten ykköspesiksen paikalliskamppailu. Kama, Ulvilan pesäveikot. Ottelu isäntänä Lennu. Siis tule näe ja koe kiihkeä ottelutunnelma Kankaanpäässä perjantaina kello 18.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: yhteistyössä. Suomen parhaaksi valittu City Market Linnainmaa palvelee kesällä yhtä hyvin kuin muinakin vuoden aikoina. Verkkokaupastakin saat kaiken, mitä kesäsi tarvitset. Tampereen seudun mukavin iso kauppa. Sekä keskustan tunnelmallinen ruokaravintola 2H+K hemmottelee herkkusuita heinäkuussakin ja laajenee kuun lopulla myös kaksion olohuoneella, jossa iltaa voi jatkaa vaikka erilaisten kuohuvien juomien parissa. Ja Vileniuksen pullavuolista kauppahallin keskikäytävältä niin makeat kuin suolaisetkin oman leipoman suussa sulavat leivonnaiset ja samoja nannaherkkuja saat myös Tammelan torilta. Pullavuoti Vilenius.
1: Tamperekieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Jaha, morjettonki.
3: Moro.
2: Asfalttihommat, kyllä turhaa semmosia lait. Viime viikolla tehdyn työpaikkaseurantatutkimuksen mukaan tällä yliopiston apteekin hajamielisellä roviisorilla oli useampana aamuna töihin tullessa roskapussi kädessä sekä kenkät ihan täysin eri paria ja monta kertaa jompi kumpi vie väärässä jalassakin.
3: Niin.
2: On se kyllä hajamielinen kaveri.
3: Ennen vanhaan huumerikolliset pantiin rautoihin ja passitettiin vankilaan. Nykyään niistä leivotaan sankareita ja tehdään TV-ohjelmia. Niin, niin kuin nyt yhdestäkin nilkistä ökyrikkaan ponssarin poika, joka ei ole päivääkään tehnyt rehellistä työtä. No kohta varmaan Tampereen kaupunki lahjoittaa sille tonti.
2: Niin. Olokkonen on pari viime vuoden mittaan ihan vaan itsekseen monistakin eri lähteistä opetellut tietää ja tunteen kaiken esimerkiksi tiltalteista ja talitinteistä. No, eihän se siitä mitään palkkaa mistään saa, mutta voi elvistellä tuo pitki ja käyttää itsestään komeeta titteliä ornitologia riletantti.
3: Joo.
2: Se on oikein ornitologia.
3: Ja sitten
4: vähän urheilua.
3: Entinen jääkiekkoilija ja jääkiekkoerotuomari Hannu Henrikssonni. Joo, jonkin aikaa harrastanut riatlonia.
2: Näin no.
3: Niinkin mukaan on hienoa, kun nyt voi yhden urheilulajien asemasta olla huono yhtä aikaa kolmessa lajissa.
2: Jostakin Lassilaet Tikanojan paalaimesta oli löytynyt jonkun ammattikorkeakoululaisen kotiaine, missä yhteenvetona ja loppukaneettina oli kirjoitettuna, että boileri on paitsi se yleensä kellarissa oleva pirun iso tankki, mistä tulee kuumaa raanavettä, niin myös se 700 euron tuunatun auton etupuskurin alla oleva ihan liika lähelle maata ylettyvä täysin tarpeeton muovihelma ja häripätin, mikä halkee ja rikkuu heti ekalla reissulla mökille mennessä.
3: Poileri.
2: Poileri. No niin, ne oli siinä, se on moro.
1: Yhteistyössä Tampereen mukavin isokauppa, Suomen parhaaksi citymarketiksikin valittu Linnainmaa Citymarket. Melkein kaikkea löytyy kotiin ja mökille, lihaa ja perunoita ynnä muita virvokkeita Linnainmaa Sittarista. Ja ravintola 2 huonetta ja keittiö, Aleksanterinkatu 33. Herrat Höökki ja Viikki osaavan henkilökunnan kerran pitävät huolen täydellisestä ruokahetkestä. Niin ja loppukuusta avataan kuohujuomapitoinen kaksion olohuone sekä taatusti uunituoreita suolaisia, makeita, rukiisia, vehnäsiä, monenmoisia leipomuksia suoraan alakerran leipomosta. Pullapuoti Vilenius, kauppahalli ja Tammelan tori. Sieltä löytyy myös sievää rievää. Ja markkinointiyhteistyö tämän ohjelman yhteydessä on kustannustehokasta myynnin edistämistä. Mortonki.fi.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Tampere Unitedin kausi ykkösessä jatkuu perjantaina kello 19 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita Turusta. Vastaan tulee FC Interin reservijoukkue. Liput ennakkoon lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
2: Lomakauden paras lounaspöytä on katettuna ravintola Vanha Brankkarin tyylikkäässä miljöössä Parkanossa. Monipuolinen ja maittava kesälounas tarjolla arkisin 11.15 ja lauantaisin 12.15. Alakarte ja lasitettu terassi kutsuvat viihtymään heinäkuussa torstaista sunnuntaihin. Aukioloajat ja pöytävaraukset vanhabrankkari.fi. Vanha Brankkari. Kesän makuja ja tunnelmaa. Vain 300 metriä Kolmostieltä.
3: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Automerkistä riippumatta. Ritariauto. Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
4: Sunnuntaina Tammelassa kello 15. Ilves FC Lahti. Ottelussa teemana Mansero. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Radio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Ylöjärvellä Elovainion tie on tänään poikki liikenteeltä Elovainion kauppakeskuksen kohdalta. Syynä on viemärikorjaus kauppakeskuksen pysäköintialueella. Viemärin ohipumppausten järjestämiseksi Elovainion tie katkaistaan liikenteeltä välillä Elotien kiertoliittymä Uusi Kuruntie muutaman tunnin ajaksi. Korvaava kulkuyhteys katkaisun ajaksi järjestyy Elotien, Hallitien ja Uusi Kuruntien kautta. Tampereella Hiedanrannan liityntäpysäköintialueen laajennus on valmistunut. Käyttöön on otettu uusi 90-paikkainen alue, mikä kasvattaa pysäköintipaikkojen kokonaismäärän 220. Laajennuksella vastataan kasvaneeseen kysyntään ja helpotetaan henkilöauton ja joukkoliikenteen yhdistämistä. Uusi pysäköintialue sijaitsee nykyisen alueen yhteydessä Possiojankadun varressa. Nysse tiedottaa, että sen mobiilipalvelussa on ilmennyt tänä aamuna häiriö, minkä vuoksi Nysse mobiilissa ei voi valita maksutapaa eikä täten ostaa lippuja. Häiriön syytä selvitellään. Nysse mobiili pyritään korjaamaan mahdollisimman pian. Tampereen ratikan Pirkkala-Linnainmaa-raitiotien rakentamisessa on saavutettu uusi vaihe. Tällä viikolla raitiotiekiskot asennettiin Härmälänojan sillalle Tampereen ja Pirkkalan kuntarajalle, joten rata ylittää nyt virallisesti kuntarajan. Härmälänojan silta avataan autoille sekä jalankulkijoille ja pyöräilijöille syyskuun aikana. Raitiovaunut alkavat käyttää siltaa vuonna 2028. Pirkkala-Linnainmaa-raitiotien rakentamisesta arvioidaan olevan tämän vuoden lopussa valmiina noin 2/3. Ratikkaliikenteen on määrä alkaa Sorinaukion ja Partolan välillä elokuussa 2028. Hämeen partiopiirin kesän suurin partioleiri Ilves 26 alkaa tänään Evolla. Heinäkuun loppuun jatkuva leiri kokoaa noin 3700 partiolaista ja partioon tutustujaa. Tämän vuoden teemana on vaikuttaminen. Leiriläiset pääsevät harjoittelemaan yhteiskunnallista osallistumista, muun muassa äänestysten, työpajojen ja Suomen punaisen ristin järjestämän roolipelin avulla. Yhteistyössä Tampereen kaupunkiseudun kanssa nuoret ideoivat myös tulevaisuuden kaupunkia vuodelle 2056. Ideoita hyödynnetään alueen tulevaisuussuunnittelussa.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sadekuurot väistyvät vähitellen ja huomisesta on tulossa melko pilvinen, mutta pääosin poutainen päivä. Lämpötila laskee ensi yönä reiluun 10 asteeseen ja huomenna päivän ylin lämpötila on parin 10 asteen tietämissä. Heikkona puhaltava pohjoistuuli kääntyy huomisen aikana etelän suuntaan.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
2: Tänä perjantaina Kankaanpäässä miesten ykköspesiksen paikalliskamppailu. Kama, Ulvilan pesäveikot. Ottelu isäntänä Lennu. Siis tule näe ja koe kiihkeä ottelutunnelma Kankaanpäässä. Perjantaina kello 8.

0: meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
2: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
3: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Ylöjärvellä Elovainion tie on tänään poikki liikenteeltä Elovainion kauppakeskuksen kohdalta. Syynä on viemärikorjaus kauppakeskuksen pysäköintialueella. Viemärin ohipumppausten järjestämiseksi Elovainion tie katkaistaan liikenteeltä välillä Elotien kiertoliittymä Uusi Kuruntie muutaman tunnin ajaksi. Korvaava kulkuyhteys katkaisun ajaksi järjestyy Elotien, Hallitien ja Uusi Kuruntien kautta. Tampereella Hiedanrannan liityntäpysäköintialueen laajennus on valmistunut. Käyttöön on otettu uusi 90-paikkainen alue, mikä kasvattaa pysäköintipaikkojen kokonaismäärän 220. Laajennuksella vastataan kasvaneeseen kysyntään ja helpotetaan henkilöauton ja joukkoliikenteen yhdistämistä. Uusi pysäköintialue sijaitsee nykyisen alueen yhteydessä Possiojan kadun varressa. Tampereen ratikan Pirkkala-Linnainmaa-raitiotien rakentamisessa on saavutettu uusi vaihe. Tällä viikolla raitiotiekiskot asennettiin Härmälänojan sillalle Tampereen ja Pirkkalan kuntarajalle, joten rata ylittää nyt virallisesti kuntarajan. Härmälänojan silta avataan autoille sekä jalankulkijoille ja pyöräilijöille syyskuun aikana. Raitiovaunut alkavat käyttää siltaa vuonna 2028. Pirkkala-Linnainmaa-raitiotien rakentamisesta arvioidaan olevan tämän vuoden lopussa valmiina noin 2/3. Ratikkaliikenteen on määrä alkaa Sorinaukion ja Partolan välillä elokuussa 2028. Hämeen partiopiirin kesän suurin partioleiri Ilves 26 alkaa tänään Evolla. Heinäkuun loppuun jatkuva leiri kokoaa noin 3700 partiolaista ja partioon tutustujaa. Tämän vuoden teemana on vaikuttaminen. Leiriläiset pääsevät harjoittelemaan yhteiskunnallista osallistumista, muun muassa äänestysten, työpajojen ja Suomen punaisen ristin järjestämän roolipelin avulla. Yhteistyössä Tampereen kaupunkiseudun kanssa nuoret ideoivat myös tulevaisuuden kaupunkia vuodelle 2056. Ideoita hyödynnetään alueen tulevaisuussuunnittelussa.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sadekuurot väistyvät vähitellen ja huomisesta on tulossa melko pilvinen, mutta pääosin poutainen päivä. Lämpötila laskee ensi yönä reiluun 10 asteeseen ja huomenna päivän ylin lämpötila on parin 10 asteen tietämissä. Heikkona puhaltava pohjoistuuli kääntyy huomisen aikana etelän suuntaan.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
2: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
1: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
2: Tule tutustumaan.
3: Tampere Unitedin kausi ykkösessä jatkuu perjantaina kello 19 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita Turusta. Vastaan tulee FC Interin reservijoukkue. Liput ennakkoon lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.

0: jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vihoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
1: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti. Kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdisjärvi, Tampere.
2: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti, kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdisjärvi, Tampere.
2: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
3: Kesäloma. Ei hätää. Onneksi on radio.
4: Radio suosikki kanavalle.
2: Parasta kesässä on radio.
3: Radiomedia.fi.
5: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisikolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
6: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla.
7: Hiisikolf Lempäälässä.
5: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
6: Tule tutustumaan.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
2: Sunnuntaina Tammelassa kello 15. Ilves FC Lahti. Ottelussa teemana Mansero. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
3: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
4: Tänä perjantaina Kankaanpäässä miesten ykköspesiksen paikalliskamppailu. Kama, Ulvilan pesäveikot. Ottelu isäntänä Lennu. Siis tule näin ja koe kiihkeä ottelutunnelma. Kankaanpäässä. Perjantaina kello 18.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
5: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää torstaipäivää. Suomessa syntyi tammi-kesäkuussa runsaat 23,500 lasta, mikä on noin 1250 enemmän kuin vuotta aiemmin. Tilastokeskuksen mukaan syntyvyyden myönteinen kehitys on jatkunut, vaikka taso on edelleen historiallisen matala. Väestön kasvua ylläpiti myös muuttovoitto ulkomailta, mutta se jäi selvästi viime vuotta pienemmäksi. Koko maan väkiluku kasvoi alkuvuoden aikana ennakkotietojen mukaan vain 16 hengellä. Yöpymisen sisältäneitä kotimaan vapaa-ajan matkoja tehtiin toukokuussa noin 1,5 miljoonaa, kertoo Tilastokeskus. Ulkomaan vapaa-ajan matkoja tehtiin noin 600 000. Ulkomaan matkoihin sisältyvät yöpymisen kohdemaassa sisältäneet matkat, yön yli risteilyt ja päivämatkat. Kotimaan vapaa-ajan matkojen määrä kasvoi hieman ja ulkomaan vapaa-ajan matkojen määrä kasvoi kymmenyksen edellisvuodesta. Poliisi kertoo, että Tampereelta eilen kadonneeksi ilmoitettu henkilö on löytynyt. Nainen löydettiin tänään sivullisen ilmoituksen perusteella. Poliisin mukaan kateissa ollut henkilö on kunnossa. Poliisi kiittää kaikista havainnoista asiaan liittyen. Ylöjärvellä Elovainion tie on tänään poikki liikenteeltä Elovainion kauppakeskuksen kohdalta. Syynä on käynnissä oleva viemärikorjaus kauppakeskuksen pysäköintialueella. Viemärin ohipumppausten järjestämiseksi Elovainion tie on katkaistu liikenteeltä välillä Elotien kiertoliittymä Uusikuruntie muutaman tunnin ajan. Korvaava kulkuyhteys katkaisun ajan kulkee Elotien, Hallitien ja Uusikuruntien kautta. Nysse Mobiilissa aamulla ilmennyt vika saatiin korjattua iltapäivällä. Häiriö esti lippujen ostamisen muutaman tunnin ajan, koska maksutapaa ei saanut valittua. Nyt sovellus toimii jälleen normaalisti. Tenniksen Tampere Open jatkuu tänään Ruotulassa. Kentällä nähdään alustavan ohjelman mukaan tänään myös useita suomalaisia. Otto Virtanen saa miesten kaksinpelissä vastaansa Bulgarian Dimitar Kuzmanovin. Nelinpelissä kentällä esiintyvät tänään pariensa kanssa Patrick Niklas Salminen sekä Oskari Paldanius. Tampere Open jatkuu sunnuntaihin saakka.
0: Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
5: Sadekuurot väistyvät vähitellen ja huomisesta on tulossa melko pilvinen, mutta pääosin poutainen päivä. Lämpötila laskee ensi yönä reiluun 10 asteeseen ja huomenna päivän ylin lämpötila on parin 10 asteen tietämissä. Heikkona puhaltava pohjoistuuli kääntyy huomisen aikana etelän suuntaan.
0: Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
2: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
1: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
2: Tule tutustumaan.
3: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
4: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
0: Tampereen kiekkoradio, Mansekiekon koti.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Lomakauden paras lounaspöytä on katettuna ravintola Vanha Brankkarin tyylikkäässä miljöössä Parkanossa. Monipuolinen ja maittava kesälounas tarjolla arkisin 11.15 ja lauantaisin 12.15. Alakarte ja lasitettu terassi kutsuvat viihtymään heinäkuussa torstaista sunnuntaihin. Aukioloajat ja pöytävaraukset vanhabrankkari.fi. Vanha Brankkari. Kesän makuja ja tunnelmaa. Vain 300 metriä Kolmostieltä.
2: Maailma näyttää paremmalta jäätelökädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
3: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
4: Sunnuntaina Tammelassa kello 15. Ilves FC Lahti. Ottelussa teemana Mansero. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: utsloita vietnoma siimme mukana.
1: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereella 89.0 ja kaikkialla kiekkoradio.fi.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
2: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
3: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
2: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
3: Tule tutustumaan.
4: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
5: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää torstaipäivää. Suomessa syntyi tammi-kesäkuussa runsaat 23 500 lasta, mikä on noin 1250 enemmän kuin vuotta aiemmin. Tilastokeskuksen mukaan syntyvyyden myönteinen kehitys on jatkunut, vaikka taso on edelleen historiallisen matala. Väestön kasvua ylläpiti myös muuttovoitto ulkomailta, mutta se jäi selvästi viime vuotta pienemmäksi. Koko maan väkiluku kasvoi alkuvuoden aikana ennakkotietojen mukaan vain 16 hengellä. Yöpymisen sisältäneitä kotimaan vapaa-ajan matkoja tehtiin toukokuussa noin 1,5 miljoonaa, kertoo Tilastokeskus. Ulkomaan vapaa-ajan matkoja tehtiin noin 600 000. Ulkomaan matkoihin sisältyvät yöpymisen kohdemaassa sisältäneet matkat, yön yli risteilyt ja päivämatkat. Kotimaan vapaa-ajan matkojen määrä kasvoi hieman ja ulkomaan vapaa-ajan matkojen määrä kasvoi kymmenyksen edellisvuodesta. Poliisi kertoo, että Tampereelta eilen kadonneeksi ilmoitettu henkilö on löytynyt. Nainen löydettiin tänään sivullisen ilmoituksen perusteella. Poliisin mukaan kateissa ollut henkilö on kunnossa. Poliisi kiittää kaikista havainnoista asiaan liittyen. Ylöjärvellä Elovainion tie on tänään poikki liikenteeltä Elovainion kauppakeskuksen kohdalta. Syynä on käynnissä oleva viemärikorjaus kauppakeskuksen pysäköintialueella. Viemärin ohipumppausten järjestämiseksi Elovainion tie on katkaistu liikenteeltä välillä Elotien kiertoliittymä Uusikuruntie muutaman tunnin ajan. Korvaava kulkuyhteys katkaisun ajan kulkee Elotien, Hallitien ja Uusikuruntien kautta. Nysse Mobiilissa aamulla ilmennyt vika saatiin korjattua iltapäivällä. Häiriö esti lippujen ostamisen muutaman tunnin ajan, koska maksutapaa ei saanut valittua. Nyt sovellus toimii jälleen normaalisti. Tenniksen Tampere Open jatkuu tänään Ruotulassa. Kentällä nähdään alustavan ohjelman mukaan tänään myös useita suomalaisia. Otto Virtanen saa miesten kaksinpelissä vastaansa Bulgarian Dimitar Kuzmanovin. Nelinpelissä kentällä esiintyvät tänään pariensa kanssa Patrik Niklas Salminen sekä Oskari Paldanius. Tampere Open jatkuu sunnuntaihin saakka.
0: Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
5: Sadekuurot väistyvät vähitellen ja huomisesta on tulossa melko pilvinen, mutta pääosin poutainen päivä. Lämpötila laskee ensi yönä reiluun 10 asteeseen ja huomenna päivän ylin lämpötila on parin 10 asteen tietämissä. Heikkona puhaltava pohjoistuuli kääntyy huomisen aikana etelän suuntaan.
0: Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Tampere Unitedin kausi ykkösessä jatkuu perjantaina kello 19 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita Turusta. Vastaan tulee FC Interin reservijoukkue. Liput ennakkoon lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
2: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti, kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdisjärvi, Tampere.
3: Maailma näyttää paremmalta jäätelökädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
4: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: yhteistyössä. Suomen parhaaksi valittu City Market Linnainmaa palvelee kesällä yhtä hyvin kuin muinakin vuoden aikoina. Verkkokaupastakin saat kaiken, mitä kesäsi tarvitset. Tampereen seudun mukavin iso kauppa. Sekä keskustan tunnelmallinen ruokaravintola 2H+K hemmottelee herkkusuita heinäkuussakin ja laajenee kuun lopulla myös kaksion olohuoneella, jossa iltaa voi jatkaa vaikka erilaisten kuohuvien juomien parissa. Ja Vileniuksen pullavuodista kauppahallin keskikäytävältä niin makeat kuin suolaisetkin oman leipoman suussa sulavat leivonnaiset ja samoja nannaherkkuja saat myös Tammelan torilta. Pullavuoti Vilenius.
1: Tamperekieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Jaha, morjettonki.
3: Moro.
2: Asfalttihommat, kyllähän turhaa semmosia laittaa. Viime viikolla tehdyn työpaikkaseurantatutkimuksen mukaan tällä yliopiston apteekin hajamielisellä roviisorilla oli useampana aamuna töihin tullessa roskapussi kädessä sekä kenkät ihan täysin eri paria ja monta kertaa jompi kumpi vie väärässä jalassakin.
3: Niin.
2: On se kyllä hajamielinen kaveri.
3: Ennen vanhaan huumerikolliset pantiin rautoihin ja passitettiin vankilaan. Nykyään niistä leivotaan sankareita ja tehdään TV-ohjelmia. Niin kuin nyt yhdestäkin nilkistä. Ökyrikkaan ponssarin poika, joka ei ole päivääkään tehnyt rehellistä työtä. Kohta varmaan Tampereen kaupunki lahjoittaa sille tonti.
2: Niin. Olokkone on pari viime vuoden mitään ihan vaan itsekseen monistakin eri lähteistä opetellut tietää ja tunteen kaiken esimerkiksi tiltalteista ja talitinteistä. No, eihän se siitä mitään palkkaa mistään saa, mutta voi elevistellä tuo pitkin ja käyttää itsestään komeeta titteliä ornitologia riletantti.
3: Joo.
2: Se on oikein ornitologi.
3: Ja sitten vähän
4: urheilua.
3: Entinen jääkiekkoilija ja jääkiekkoerotuomari Hannu Henrikssonni. Joo, jonkin aikaa harrastanut riatlonia.
2: Näin on.
3: Niinkin mukaan on hienoa, kun nyt voi yhden urheilulajien asemasta olla huono yhtä aikaa kolmessa lajissa.
2: Jostakin Lassilaet Tikanojan paalaimesta oli löytynyt jonkun ammattikorkeakoululaisen kotiaine, missä yhteenvetona ja loppukaneettina oli kirjoitettuna, että boileri on paitsi se yleensä kellarissa oleva pirun iso tankki, mistä tulee kuumaa raanavettä, niin myös se 700 € tuunatun auton etupuskurin alla oleva ihan liika lähelle maata ylettyvä täysin tarpeeton muovihelma ja häripätin, mikä halkee ja rikkuu heti ekalla reissulla mökille mennessä.
3: Boileri.
2: Boileri.
3: Aha.
2: No niin. Ne oli siinä, se on moro.
3: Onnettomuus.
1: Yhteistyössä Tampereen mukavin isokauppa, Suomen parhaaksi citymarketiksikin valittu Linnainmaa Citymarket. Melkein kaikkea löytyy kotiin ja mökille, lihaa ja perunoita ynnä muita virvokkeita Linnainmaan sittarista. Ja ravintola 2 huonetta ja keittiö, Aleksanterinkoto 33. Herrat Höökki ja Viikki osaavan henkilökunnan kerran pitävät huolen täydellisestä ruokahetkestä. Niin ja loppukuusta avataan kuohujuomapitoinen kaksion olohuone sekä taatusti uunituoreita suolaisia, makeita rukiisia, vehnäsiä, monenmoisia leipomuksia suoraan alakerran leipomosta. Pullavuoti Vilenius, kauppahalli ja Tammelan tori. Sieltä löytyy myös sievää rievää. Ja markkinointiyhteistyö tämän ohjelman yhteydessä on kustannustehokasta myynnin edistämistä. Mortonki.fi.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
2: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti, kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorvenkatu 4, Lahdisjärvi, Tampere.
3: Maailma näyttää paremmalta jäätelökädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
4: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdossa kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu 1, Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
2: Tänä perjantaina Kankaanpäässä miesten ykköspesiksen paikalliskamppailu. Kama, Ulvilan pesäveikot. Ottelu isäntänä Lennu. Siis tule näe ja koe kiihkeä ottelutunnelma. Kankaanpäässä. Perjantaina kello 18.
1: Tampere Unitedin kausi ykkösessä jatkuu perjantaina kello 19 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita Turusta. Vastaan tulee FC Interin reservijoukkue. Liput ennakkoon lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereen kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
3: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää torstaipäivää. Suomessa syntyi tammi-kesäkuussa runsaat 23,500 lasta, mikä on noin 1250 enemmän kuin vuotta aiemmin. Tilastokeskuksen mukaan syntyvyyden myönteinen kehitys on jatkunut, vaikka taso on edelleen historiallisen matala. Väestön kasvua ylläpiti myös muuttovoitto ulkomailta, mutta se jäi selvästi viime vuotta pienemmäksi. Koko maan väkiluku kasvoi alkuvuoden aikana ennakkotietojen mukaan vain 16 hengellä. Yöpymisen sisältäneitä kotimaan vapaa-ajan matkoja tehtiin toukokuussa noin 1,5 miljoonaa, kertoo Tilastokeskus. Ulkomaan vapaa-ajan matkoja tehtiin noin 600 000. Ulkomaan matkoihin sisältyvät yöpymisen kohdemaassa sisältäneet matkat, yön yli risteilyt ja päivämatkat. Kotimaan vapaa-ajan matkojen määrä kasvoi hieman ja ulkomaan vapaa-ajan matkojen määrä kasvoi kymmenyksen edellisvuodesta. Poliisi kertoo, että Tampereelta eilen kadonneeksi ilmoitettu henkilö on löytynyt. Nainen löydettiin tänään sivullisen ilmoituksen perusteella. Poliisin mukaan kateissa ollut henkilö on kunnossa. Poliisi kiittää kaikista havainnoista asiaan liittyen. Ylöjärvellä Elovainion tie on tänään poikki liikenteeltä Elovainion kauppakeskuksen kohdalta. Syynä on käynnissä oleva viemärikorjaus kauppakeskuksen pysäköintialueella. Viemärin ohipumppausten järjestämiseksi Elovainion tie on katkaistu liikenteeltä välillä Elotien kiertoliittymä Uusikuruntie muutaman tunnin ajan. Korvaava kulkuyhteys katkaisun ajan kulkee Elotien, Hallitien ja Uusikuruntien kautta. Nysse Mobiilissa aamulla ilmennyt vika saatiin korjattua iltapäivällä. Häiriö esti lippujen ostamisen muutaman tunnin ajan, koska maksutapaa ei saanut valittua. Nyt sovellus toimii jälleen normaalisti. Tenniksen Tampere Open jatkuu tänään Ruotulassa. Kentällä nähdään alustavan ohjelman mukaan tänään myös useita suomalaisia. Otto Virtanen saa miesten kaksinpelissä vastaansa Bulgarian Dimitar Kuzmanovin. Nelinpelissä kentällä esiintyvät tänään pariensa kanssa Patrik Niklas Salminen sekä Oskari Paldanius. Tampere Open jatkuu sunnuntaihin saakka.
0: Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
3: Sadekuurot väistyvät vähitellen ja huomisesta on tulossa melko pilvinen, mutta pääosin poutainen päivä. Lämpötila laskee ensi yönä reiluun 10 asteeseen ja huomenna päivän ylin lämpötila on parin 10 asteen tietämissä. Heikkona puhaltava pohjoistuuli kääntyy huomisen aikana etelän suuntaan.
0: Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Tampere Unitedin kausi ykkösessä jatkuu perjantaina kello 19 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita Turusta. Vastaan tulee FC Interin reservijoukkue. Liput ennakkoon lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
2: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
3: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korinpalloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
2: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
3: Tule tutustumaan.
1: Sunnuntaina Tammelassa kello 15. Ilves FC Lahti. Ottelussa teemana Mansero. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
4: Tänä perjantaina Kankaanpäässä miesten ykköspesiksen paikalliskamppailu. Kama, Ulvilan pesäveikot. Ottelu isäntänä Lennu. Siis tule näin ja koe kiihkeä ottelutunnelma. Kankaanpäässä perjantaina kello 18.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
2: Sunnuntaina Tammelassa kello 15. Ilves FC Lahti. Ottelussa teemana Mansero. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
3: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
4: Seppo!
5: Mitä?
4: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
6: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
4: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
6: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Villipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
7: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Tampere Unitedin kausi ykkösessä jatkuu perjantaina kello 19 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita Turusta. Vastaan tulee FC Interin reservijoukkue. Liput ennakkoon lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
2: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti, kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
3: Lomakauden paras lounaspöytä on katettuna ravintola Vanha Brankkarin tyylikkäässä miljöössä Parkanossa. Monipuolinen ja maittava kesälounas tarjolla arkisin 11.15 ja lauantaisin 12.15. Alakarte ja lasitettu terassi kutsuvat viihtymään heinäkuussa torstaista sunnuntaihin. Aukioloajat ja pöytävaraukset vanhabrankkari.fi. Vanha Brankkari. Kesän makuja ja tunnelmaa. Vain 300 metriä Kolmostieltä.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
4: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää torstaipäivää. Suomessa syntyi tammi-kesäkuussa runsaat 23 500 lasta, mikä on noin 1250 enemmän kuin vuotta aiemmin. Tilastokeskuksen mukaan syntyvyyden myönteinen kehitys on jatkunut, vaikka taso on edelleen historiallisen matala. Väestön kasvua ylläpiti myös muuttovoitto ulkomailta, mutta se jäi selvästi viime vuotta pienemmäksi. Koko maan väkiluku kasvoi alkuvuoden aikana ennakkotietojen mukaan vain 16 hengellä. Yöpymisen sisältäneitä kotimaan vapaa-ajan matkoja tehtiin toukokuussa noin 1,5 miljoonaa, kertoo Tilastokeskus. Ulkomaan vapaa-ajan matkoja tehtiin noin 600 000. Ulkomaan matkoihin sisältyvät yöpymisen kohdemaassa sisältäneet matkat, yön yli risteilyt ja päivämatkat. Kotimaan vapaa-ajan matkojen määrä kasvoi hieman ja ulkomaan vapaa-ajan matkojen määrä kasvoi kymmenyksen edellisvuodesta. Poliisi kertoo, että Tampereelta eilen kadonneeksi ilmoitettu henkilö on löytynyt. Nainen löydettiin tänään sivullisen ilmoituksen perusteella. Poliisin mukaan kateissa ollut henkilö on kunnossa. Poliisi kiittää kaikista havainnoista asiaan liittyen. Ylöjärvellä Elovainion tie on tänään poikki liikenteeltä Elovainion kauppakeskuksen kohdalta. Syynä on käynnissä oleva viemärikorjaus kauppakeskuksen pysäköintialueella. Viemärin ohipumppausten järjestämiseksi Elovainion tie on katkaistu liikenteeltä välillä Elotien kiertoliittymä Uusikuruntie muutaman tunnin ajan. Korvaava kulkuyhteys katkaisun ajan kulkee Elotien, Hallitien ja Uusikuruntien kautta. Nysse Mobiilissa aamulla ilmennyt vika saatiin korjattua iltapäivällä. Häiriö esti lippujen ostamisen muutaman tunnin ajan, koska maksutapaa ei saanut valittua. Nyt sovellus toimii jälleen normaalisti. Tenniksen Tampere Open jatkuu tänään Ruotulassa. Kentällä nähdään alustavan ohjelman mukaan tänään myös useita suomalaisia. Otto Virtanen saa miesten kaksinpelissä vastaansa Bulgarian Dimitar Kuzmanovin. Nelinpelissä kentällä esiintyvät tänään pariensa kanssa Patrik Niklas Salminen sekä Oskari Paldanius. Tampere Open jatkuu sunnuntaihin saakka.
0: Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
4: Sadekuurot väistyvät vähitellen ja huomisesta on tulossa melko pilvinen, mutta pääosin poutainen päivä. Lämpötila laskee ensi yönä reiluun 10 asteeseen ja huomenna päivän ylin lämpötila on parin 10 asteen tietämissä. Heikkona puhaltava pohjoistuuli kääntyy huomisen aikana etelän suuntaan.
0: Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
2: Kesäloma.
3: Ei hätää. Onneksi on radio.
2: Radio suosikki kanavalle.
1: Parasta kesässä on radio.
3: Radiomedia.fi.
4: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Seppo!
2: Mitä?
1: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
3: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
1: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
3: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Lilipoika osti sijoituskultaa.
4: Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
5: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
6: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
7: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
0: Kesäloma. Ei hätää. Onneksi on radio.
2: Radio suosikki kanavalle.
1: Parasta kesässä on radio.
3: Radiomedia.fi.
4: Seppo!
5: Mitä?
4: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
5: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
4: Oliko Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
5: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Villipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
6: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Seppo!
2: Mitä?
1: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
2: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
1: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
2: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Lilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
3: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
4: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
3: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käys kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
2: Seppo!
3: Mitä?
2: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
4: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
2: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
4: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
5: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
6: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: on tää.
1: Yhteistyössä Suomen parhaaksi valittu Citymarket Linnainmaa palvelee kesällä yhtä hyvin kuin muinakin vuoden aikoina. Verkkokaupastakin saat kaiken, mitä kesäsi tarvitset. Tampereen seudun mukavin iso kauppa. Sekä keskustan tunnelmallinen ruokaravintola 2H+K hemmottelee herkkusuita heinäkuussakin ja laajenee kuun lopulla myös kaksion olohuoneella, jossa iltaa voi jatkaa vaikka erilaisten kuohuvien juomien parissa. Ja Vileniuksen pullavuolista kauppahallin keskikäytävältä niin makeat kuin suolaisetkin oman leipoman suussa sulavat leivonnaiset ja samoja nannaherkkuja saat myös Tammelan torilta. Pullavuoti Vilenius.
2: Tamperekieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
3: Jaha, morjettonki.
4: Moro.
3: Asfalttihommat, kyllä turhaa semmosia laittaa. Viime viikolla tehdyn työpaikkaseurantatutkimuksen mukaan tällä yliopiston apteekin hajamielisellä roviisorilla oli useampana aamuna töihin tullessa roskapussi kädessä sekä kenkät ihan täysin eri paria ja monta kertaa jompi kumpi vie väärässä jalassakin.
4: Niin.
3: On se kyllä hajamielinen kaveri.
4: Ennen vanhaan huumerikolliset pantiin rautoihin ja passitettiin vankilaan. Nykyään niistä leivotaan sankareita ja tehdään TV-ohjelmia. Niin kuin nyt yhdestäkin nilkistä. Ökyrikkaan ponssarin poika, joka ei ole päivääkään tehnyt rehellistä työtä. Kohta varmaan Tampereen kaupunki lahjoittaa sille tonti.
3: Niin. Joo. Olokkonen on pari viime vuoden mittaan ihan vaan itsekseen monistakin eri lähteistä opetellut tietää ja tunteen kaiken esimerkiksi tiltalteista ja talitinteistä. No, eihän se siitä mitään palkkaa mistään saa, mutta voi elvistellä tuo pitki ja käyttää itsestään komeeta titteliä ornitologia riletantti.
4: Joo.
3: Se on oikein ornitologi.
4: Ja sitten vähän
5: urheilua.
4: Entinen jääkiekkoilija ja jääkiekko erotuomari Hannu Henrikssonni. Joo, jonkin aikaa harrastanut riatlonia.
3: Näin no.
4: Niinkin mukaan on hienoa, kun nyt voi yhden urheilulajien asemasta olla huono yhtä aikaa kolmessa lajissa.
3: Jostakin Lassilaet Tikanojan paalaimesta oli löytynyt jonkun ammattikorkeakoululaisen kotiaine, missä yhteenvetona ja loppukaneettina oli kirjoitettuna, että boileri on paitsi se yleensä kellarissa oleva pirun iso tankki, mistä tulee kuumaa raanavettä, niin myös se 700 euron tuunatun auton etupuskurin alla oleva ihan liika lähelle maata ylettyvä täysin tarpeeton muovihelma ja häripätin, mikä halkee ja rikkuu heti ekalla reissulla mökille mennessä.
4: Boileri.
3: Boileri. No niin, ne oli siinä, se on moro.
2: Yhteistyössä Tampereen mukavin isokauppa, Suomen parhaaksi citymarketiksikin valittu Linnainmaan Citymarket. Melkein kaikkea löytyy kotiin ja mökille, lihaa ja perunoita ynnä muita virvokkeita Linnainmaan Sittarista. Ja ravintola 2 huonetta ja keittiö, Aleksanterinkatu 33. Herrat Höökki ja Viikki osaavan henkilökunnan kerran pitävät huolen täydellisestä ruokahetkestä. Niin ja loppukuusta avataan kuohujuomapitoinen kaksion olohuone sekä taatusti uunituoreita suolaisia, makeita, rukiisia, vehnäsiä, monenmoisia leipomuksia suoraan alakerran leipomosta. Pullapuoti Vilenius, kauppahalli ja Tammelan tori. Sieltä löytyy myös sievää rievää. Ja markkinointiyhteistyö tämän ohjelman yhteydessä on kustannustehokasta myynnin edistämistä. Mortonki.fi.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
2: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
3: Seppo!
4: Mitä?
3: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
4: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
3: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
4: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Lilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
5: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Seppo!
2: Mitä?
1: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
3: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
1: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
3: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Lilipoika osti sijoituskultaa.
4: Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
5: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
6: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
7: Kesäloma.
8: Ei hätää. Onneksi on radio.
7: Radio suosikki kanavalle.
6: Parasta kesässä on radio.
8: Radiomedia.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Seppo!
2: Mitä?
1: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
2: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
1: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
2: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Villipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.

0: ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
2: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: yhteistyössä. Suomen parhaaksi valittu City Market Linnainmaa palvelee kesällä yhtä hyvin kuin muinakin vuoden aikoina. Verkkokaupastakin saat kaiken, mitä kesäsi tarvitset. Tampereen seudun mukavin isokauppa. Sekä keskustan tunnelmallinen ruokaravintola 2H+K hemmottelee herkkusuita heinäkuussakin ja laajenee kuun lopulla myös kaksion olohuoneella, jossa iltaa voi jatkaa vaikka erilaisten kuohuvien juomien parissa. Ja Vileniuksen pullavuorista kauppahallin keskikäytävältä niin makeat kuin suolaisetkin oman leipoman suussa sulavat leivonnaiset ja samoja nannaherkkuja saat myös Tammelan torilta. Pullapuoti Vilenius.
1: Tamperekieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Jaha! Moritonki!
3: Moro!
2: Asfalttihommat, kukaan turhaa semmosia laittaa. Viime viikolla tehdyn työpaikkaseurantatutkimuksen mukaan tällä yliopiston apteekin hajamielisellä roviisorilla oli useampana aamuna töihin tullessa roskapussi kädessä sekä kenkät ihan täysin eri paria ja monta kertaa jompi kumpi vie väärässä jalassakin.
3: Niin.
2: On se kyllä hajamielinen kaveri.
3: Ennen vanhaan huumerikolliset pantiin rautoihin ja passitettiin vankilaan. Nykyään niistä leivotaan sankareita ja tehdään TV-ohjelmia. Niin, niin kuin nyt yhdestäkin nilkistä. Ökyrikkaan ponssarin poika, joka ei ole päivääkään tehnyt rehellistä työtä. No kohta varmaan Tampereen kaupunki lahjoittaa sille tonti.
2: Niin. Joo. Olokkone on pari viime vuoden mittaan ihan vaan itsekseen monistakin eri lähteistä opetellut tietää ja tunteen kaiken esimerkiksi tiltalteista ja talitinteistä. No, eihän se siitä mitään palkkaa mistään saa, mutta voi elvistellä tuo pitki ja käyttää itsestään komeeta titteliä ornitologia riletantti.
3: Joo.
2: Se on oikein ornitologi.
3: Ja sitten vähän
4: urheilua.
3: Entinen jääkiekkoilija ja jääkiekko erotuomari Hannu Henrikssonni. Joo, jonkin aikaa harrastanut riatlonia.
2: Ei no.
3: Niinkin mukaan on hienoa, kun nyt voi yhden urheilulajien asemasta olla huono yhtä aikaa kolmessa lajissa.
2: Jostakin Lassila et Tikanojan paalaimesta oli löytynyt jonkun ammattikorkeakoululaisen kotiaine, missä yhteenvetona ja loppukaneettina oli kirjoitettuna, että boileri on paitsi se yleensä kellarissa oleva pirun iso tankki, mistä tulee kuumaa raanavettä, niin myös se 700 euron tuunatun auton etupuskurin alla oleva ihan liika lähelle maata ylettyvä täysin tarpeeton muovihelma ja häripätin, mikä halkee ja rikkuu heti ekalla reissulla mökille mennessä.
3: Boileri.
2: Boileri. No niin, ne oli siinä, se on moro.
1: Yhteistyössä Tampereen mukavin isokauppa, Suomen parhaaksi citymarketiksikin valittu Linnainmaan citymarket. Melkein kaikkea löytyy kotiin ja mökille, lihaa ja perunoita ynnä muita virvokkeita Linnainmaan sittarista. Ja ravintola 2 huonetta ja keittiö, Aleksanterinkatu 33. Herrat Höökki ja Viikki osaavan henkilökunnan kerran pitävät huolen täydellisestä ruokahetkestä. Niin ja loppukuusta avataan kuohujuomapitoinen kaksion olohuone sekä taatusti uunituoreita suolaisia, makeita, rukiisia, vehnäsiä, monenmoisia leipomuksia suoraan alakerran leipomosta. Pullapuoti Vilenius, kauppahalli ja Tammelan tori. Sieltä löytyy myös sievää rievää. Ja markkinointiyhteistyö tämän ohjelman yhteydessä on kustannustehokasta myynnin edistämistä. Mortonki.fi

Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereella 89.0 ja kaikkialla kiekkoradio.fi.

Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereella 89.0 ja kaikkialla kiekkoradio.fi. 行动还是死亡?